mepagya wo din ka ne ho ne yɛnsɔre bareman na aberɛ yɛnsɔre no na yɛyɛ ne kɛseɛ no na ɔyi ha wo firi hɔ na ɔyi amanneɛ firi hɔ yɛ nnipa nyinaa dwen sɛ asae no wɔsɔre ai mu no bareman bɛka nneɔma asiani ɛne wa nyinaa

Kama famo banajo ba mi so mu filomina na mi ya wa wa wetu famo banopa na famo gbewiya famo gbenyimbi all right famo banajo.